0: kalite wanaita singe chaste na beste tofauti na zile zingine zenye tunaletea kama murume
1: wanda na iko zile tu bana tenengeza pia Royal Room Cafe Royal Room Tangawizi na zote hazina murume
0: ni makalite speciale habana konkira
1: habana konkira sikia sasa ina